Marie Crapule. Basala kali kopa. Babota kape mwana. Babesa kombo krapo. Babaraka moto. Nali solo ya tifo. Mbongo makila. Ongo sala nango nini? Ongo suka nango

Marie Crapure. Basala kali kopa. Babota kape mwana. Babesa komo krapo. Babaraka moto. Nali solo ya pifo. Mbongo makila. Ongo sala nango nini? Ongo suka nango